یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں، پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم۔

ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جان

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔

0: قُبِلَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ. تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے.

0: منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون.
1: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. مومنو، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں.

یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال آندھی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔

0: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
1: دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ, اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتی ہیں. اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے, اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے.

0: اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔
1: لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین۔

0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ۔

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

0: اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔
1: قد خلت من قبلكم

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: الذاكرين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا.

0: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر.

0: تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ

0: ابتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.
0: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما۔

ہوں گے، مراد یہاں اعمال کا پھر وزن ہے۔ عام روزمرہ کے محاورے میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے، حالانکہ بات کو کہاں تولا آپ نے، اور کچھ لوگوں کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانوں کا وزن یا بات کا وزن بہرحال ایک حیثیت تو رکھتا ہے۔ اب اصل صورت حال کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ جو تین آراء میں نے بتائی ہیں ان پر کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مناقب میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ٹانگیں بظاہر کتنی پتلی ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت نحیف کمزور سے انسان ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کس کو قتل کیا تھا؟ ابو جہل کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کلمات کا اتنا وزن ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل میں حسن اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، یعنی سب سے زیادہ جس عمل کا بوجھ پڑے گا وہ اچھا اخلاق ہوگا جو ہمارے پاس سب سے کم ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، ہم ذکر اذکار بھی خوب کریں گے، لیکن بات کریں گے تو دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں نا عام روزمرہ زندگی میں۔ تو میزان عمل میں حسن اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی، یعنی جو ہی اس کو رکھا جائے گا وہ جھکنے لگے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، یعنی دنیا میں بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ایک ہے حسن اخلاق اور دوسرے ہے خاموش رہنا، بلا ضرورت بات نہ کرنا۔ ایک دوسری صفت بھی بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اس کا مطلب بھی نہیں کہ ضرورت ہو تو تب بھی آپ چپ ہی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خدا کے خوف سے رو رہا تھا، تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جسے تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بہت بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ لیکن بات یہ نا، ہم اللہ کے خوف سے روئیں، ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی دماغ فوکس نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنا معمولی نظر آ رہا ہے نا آپ کو کام، یہ اتنا معمولی ہے نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے خوف سے، صرف اللہ کے خوف سے کتنی دفعہ روئیں۔ اچھا، اللہ کے خوف سے رونا آتا کب ہے انسان کو؟ جب حقیقی عاجزی ہوتی، جب انسان کو اپنے عمل بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، یا اللہ میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کیا بنے گا۔ جب اپنے گناہ بہت بڑے نظر آتے ہیں پھر ڈر لگتا ہے، پھر روتا ہے انسان۔ اور جب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر نہیں رونا آئے گا، پھر یہ تکبر نیچے اترنے ہی نہیں دے گا، ٹوٹنے ہی نہیں دے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندگی کا مطلب کیا ہے، عبادت اصل میں کہتے کس کو ہے۔ اسلم تو کا اصل مطلب تو یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے گا اس کی میزان عمل میں دو قرات رکھ دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے ان کے وزن کی بات ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے بال بچوں کی کتنی ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ بھی اخلاق میں سے ہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی اور شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ تو یہ سب کچھ جو آپ اللہ کے راہ میں استعمال کر رہے ہیں نا، ان سب کو بھی تول دیا جائے گا۔ تو والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن بالکل برحق ہے، سچ ہے، ایسا ہوگا، یقین رکھو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہمیں یقین ہی تو نہیں، یہی تو مشکل ہے ہماری۔ فمن ثقلت موازینہ،
تو جس کے میزان بھاری ہوئے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جن کی نیکیوں کا وزن جھک گیا ان کا اجر زیادہ ہوگا، وہ کامیاب ہو جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یعنی نیکیاں کم ہو گئیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، وہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا حق ادا نہ کرنا، اس کو بالکل سمپل ستھی لفظی معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کی روح کو بھی لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ پہ بسایا، مکس سے ہے نیز بخشا کی حل کرنے کی. جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش معائش معیشت کی جمع، وہ چیز جس پر زندگی کا مدار ہو، سامان اور زندگی گزارنے سامان دیے. کتنا

الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں کہ وہ ہماری خدمت میں لگی، واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ظاہری طور پر ہمیں اپنے فائدے کی محسوس ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں خاموشی سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی۔ مثلا چاند صرف خوبصورتی کے لیے ہے آسمان پر، یہ کچھ اور بھی کرتا ہے؟ اس پر آپ میں سے کون ریسرچ کرے گا کہ چاند کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے، ستاروں کا ہماری قسمت پر کیا اثر ہے، اور سورج سے ہم کو کیا کیا فائدہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ سوال، کیونکہ ہم ستاروں سے صرف قسمت کے حال ہی معلوم کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہی تو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم ہے، یعنی آیات جو ہیں وہ صرف قرآن کی آیات ہی نہیں، کائنات کی آیات بھی ہیں، کہ اللہ نے ان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، ہم اس سے کچھ اور حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کو پہچاننے میں مددگار تھے، ہم نے ان کے ذریعے اللہ ہی کی نافرمانی شروع کر دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، یعنی صورت عطا کی ہم نے تم کو، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں پر تخلیق آدم کا واقعہ پھر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تم کو سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کم یہاں جمع کا صیغہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی روحیں ہیں وہ مراد ہیں، اور پھر ثم صورناکم، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم ہی نے تم کو صورت عطا کی۔ تو گویا ایک طرف وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے، اور پھر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف۔ بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ یہاں کم سے مراد اگرچہ تمام انسان ہیں، لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، پھر باقی اولاد آدم ان کی پشت سے پیدا ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورت عطا کی۔ انسان کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اور یہ دراصل انسان کی عزت اور شرف کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی کہہ کے کیا فرمایا؟ خاص طور پر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف اسے متوجہ کیا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تیسرا انعام ہے آدم پر یا اولاد آدم پر، پہلا تخلیق، دوسرا بہترین صورت، اور تیسرا فرشتوں سے سجدہ کروایا جانا۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ قالا، پوچھا، کس نے؟ اللہ تعالی نے۔ کیا پوچھا؟ ما منعک، کس چیز نے منع کیا ہے تجھ کو، روکا ہے تجھ کو، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تم کو حکم دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، دوسری مخلوق کو بھی تھا، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ اور جس طرح فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، اس کو بھی حکم ہوا۔ از امرتک، قالا، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ انسان سے۔ وجہ، خلقتنی من نارن، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین،
اور اس کو یعنی انسان کو مٹی

0: سے بنایا، اس لیے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قال فاہبط منہا، فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو. اس نے بڑا بننا چاہا، اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا. اور تکبر دراصل ری ایکشن بھی ہے احساس کمتری کا. جن لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، ان کے اندر ری ایکشن کے طور پر سپریورٹی کا ایک جنون ان کے اوپر سوار ہوتا ہے. جو شخص حقیقت میں بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کی بڑائی خود مانی ہوئی ہوتی. لیکن جس شخص کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، یعنی جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر عارضی سہاروں سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کا اگر قد چھوٹا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لمبی سے لمبی ہیل پہن کے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہیں ہوتا. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ تکبر کا روٹ ہے کاف بے رے، اور ساغرین کا روٹ ہے سواد غین رے. دونوں ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. فرمایا تم بڑا بننا چاہتے ہو، نکل جاؤ، تم چھوٹوں میں سے ہو، تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ عظمت کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص سرکش ہو کر عظیم نہیں کہلا سکتا. بد دماغی، غرور، بد اخلاقی، خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑا بننے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مثلا دوسروں پہ چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. مال کے بل پہ، حکومت کے بل پہ، یا دنیاوی کسی بھی بڑائی کے بل پہ بڑا بن جانا اور اس کی بنا پہ لوگوں پہ روب ڈالنا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا، ایسا کرنے والے کبھی بھی عزت نہیں پاتے. حقیقی عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ کی خاطر بندوں کے آگے جھک جائے. اس پر بھی اسے احساس ندامت نہیں ہوا، اور اتنی ڈانٹ سننے کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی. فخرج، پس نکل جاؤ، انک من الساغرین، بے شک تو ساغرین میں سے ہے، چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے، ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قالا، بولا، کون؟ شیطان، ابلیس. انذرنی، مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. اب شیطان کی شیطنت جو ہے مزید ظاہر ہوتی ہے اس سے، کہ مجھے برا کام کرنے کے لیے اور مہلت مل جائے، یعنی پلٹنے کی بجائے مزید اکڑ، برائی میں مزید ڈٹرمینیشن کا اظہار. تو شیطان کے زیر اثر لوگوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ غلط کام کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پلٹ آئیں، وہ مزید ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قالا، فرمایا، انک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جاؤ تمہیں مہلت دی. قالا، بولا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، تو نے میرا اغوا کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا. کیوں بیٹھ جاؤں گا؟ تاکہ انہیں تیری طرف نہ آنے دوں، کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا. یہ ایک اور شیطانی عمل ہے، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دینا. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بہکایا؟ اگر تو مجھے نہ کہتا کہ انسان کو سجدہ کر، تو مجھ پہ یہ سب مصیبت نہ آتی، نہ میں انکار کرتا، اور نہ ہی مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بعد ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب یہ چیلنج کرتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ تیرا قصور ہے اس لیے تیری طرف نہیں آنے دوں گا لوگوں کو. یعنی تکبر کی انتہا دیکھیے کہ خالق کائنات کو چیلنج کر رہا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے, یعنی کھلم کھلا سامنے آ کر ان کو بہکاؤں گا. ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے, یعنی جب وہ ہوشیار ہو جائیں گے سامنے دیکھ کر تو میں پیچھے چھپ کر بھی بہکاؤں گا. وان ایمانہم, اور ان کی دائیں جانب سے, یعنی جب آگے اور پیچھے سے میرا بس نہ چلے گا تو دائیں جانب آ جاؤں گا. وان شمائلہم, اور ان کے بائیں جانب سے, یعنی اگر دائیں جانب سے کامیاب نہ ہوا تو بائیں جانب آ جاؤں گا, یعنی اپنے کام میں ہر طرح کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. یعنی ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ ان کے اندر شکر نہ ہوگا. اور اس کام کے لیے میں اپنی ہر تدبیر کروں گا. اب شیطان کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتا, کوئی بھی سمت نہیں چھوڑتا, ہر سمت سے آتا ہے, ہر ڈائریکشن سے آتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ ان کے سامنے سے آؤں گا. سامنے سے آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کھلم کھلا انہیں برائی کی دعوت دوں گا, دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا, اور یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور دنیا کی محبت رأس کل خطیئت, ہر فساد, ہر گناہ کی جڑ ہے. ومن خلفہم, اگر اس سے انہوں نے لاحول پڑھ لی کہ نہیں نہیں یہ تو برائی ہے, تو پھر چھپے وار کروں گا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. اور اگر انہیں وہاں سے بھی کچھ احساس ہو گیا تو ان کی دائیں طرف سے آؤں گا. یعنی ظاہر برائیوں میں مبتلا نہ ہوئے, چھپی برائیوں سے بھی بچ گئے, تو پھر کیا کروں گا؟ جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی اسے کسی طرح برباد کرواؤں گا. دائیں ہاتھ کیا ہے؟ نیک اعمال اور نیکی کا سمبل, اچھے کام کرنے کی علامت. تو ہوتا کیا ہے, شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان کچھ نیکیاں کر لیتا ہے تو ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے. مثلا شرک کروا دیتا ہے, یا غیبت کرا دیتا ہے, یا کوئی اور ایسا برا کام کراتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کی نیکی ضائع ہو جائے, جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم. اور اگر ادھر سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, وہ ان شمائلہم, تو ان کے بائیں جانب سے آ جاؤں گا, یعنی ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں چھوٹا بنا کے دکھاؤں گا. ان گناہوں کو یہ معمولی چیز سمجھیں گے اور اس پر پھر توبہ بھی نہیں کر پائیں گے. یعنی کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کروں گا کہ جس سے یہ تیری طرف نہ آ سکیں. اب یہاں شیطان دو راستے بھول گیا, ایک اوپر اور ایک نیچے, دائیں بائیں آگے پیچھے تو اس نے کر لیا. اب اوپر کا راستہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ. اور نیچے کا راستہ کیا ہے؟ سجدے کا راستہ, کہ انسان نماز اور دعا کے ساتھ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی چالوں سے اور اس کی گرفت سے اور اس کے جال سے باہر آ سکتا ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہ پائے گا, یعنی ان کے اندر ناشکراپن کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا. کسی نعمت سے یہ خوش نہ ہوگی, کسی چیز پر ان کے دل میں تسکین اور تسلی اور قناعت نہ ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون کس حال پہ راضی, کس چیز پہ شکر گزار ہے. ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر شکوا ہی کرتا ہوا ملے گا, کبھی اللہ سے شکوا, کبھی بندوں سے شکوا. وما قدر اللہ حق قدرہ, آپ دیکھیے کہ یہ جس نے آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات کی تو وہ دعا بھی آتی ہے نا, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی, کہ اللہ میری حفاظت کر سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائیں اور طریقے بھی سکھائے کہ ہم اس کے اس گھیرے سے نکل کر اپنا کام کر جائیں. یعنی یہ تو ہر طرف سے گھیرا ڈالے گا, لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم وہ راستہ نکالیں جس سے ہم اس کی حرکتوں سے بچ جائیں. اس سلسلے میں یعنی شیطان کس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے, اس سلسلے میں ابن القیم الجوزی جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس, یعنی ابلیس کس طرح انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے, پوری کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو بہرحال انہوں نے شیطان کے جو طریقے ہیں وہ کھول کے بیان کیے ہیں کہ کس طرح شیطان انسان کو اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی برائی کفر اور شرک ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اگر شیطان آدم کے بیٹے سے یہ کروا لیتا ہے تو اس کے درد کو آرام آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ یہ پہلی چیز ہے جو ابلیس بندے سے چاہتا ہے. جب ابلیس اپنا یہ ہدف حاصل کر لیتا ہے تو اس شخص کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا ہے, اپنا وہ سپاہی جسے وہ دوسرے انسانوں پر بطور ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی شخص کفر یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فوج کا ایک سپاہی ہے. اب اس سے وہ کیا کام لیتا ہے کہ وہ اب اور انسانوں کو بہکائے. اس طرح یہ شخص ابلیس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ, اگر وہ انسان کو اس پہلی برائی میں ملوث کرنے میں ناکام ہو جائے, یا وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جن کا مسلمان ہونا رحم مادر میں ہی لکھا جا چکا ہو, یعنی پیدائشی مسلمان ہے, اس پر ابلیس دوسرے درجے کی برائی آزماتا ہے جس کو بدعت کہتے ہیں. ابلیس کو بدعت بدکاری اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ بدعت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی, یہ ناقابل تلافی گناہ ہے, اور پیغمبر کی دعوت کے برعکس اس چیز کی دعوت ہے جو رسول نہیں لائے. یعنی بدعت کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ یعنی دین کے نام پر ایسی رسموں کا ایجاد کرنا کہ جو دراصل دین ہوتی نہیں ہے, لیکن لوگ ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کو یہ بہت مرغوب ہے کہ انسان خوب دھوکے میں مبتلا ہے, اپنی کوششیں ایفرٹس انرجیز لگا رہے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے الٹا نقصان دہ ہے. بدعت کفر اور شرک کا دروازہ ہے, اس لیے ابلیس جب کسی سے بدعت کروا لیتا ہے تو اس کا شمار اہل بدعت میں کر دیتا ہے, اور یہ شخص بھی اس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور دوسروں کو پھر بدعت کی دعوت دینے لگتا ہے. اگر ابلیس اس درجے پر بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے, یا یہ کہ وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کے دل میں سنت کی محبت اور اہل بدعت اور غلط طریقوں کی نفرت ہے, تو ابلیس تیسرے درجے کی برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور یہ درجہ مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں کا ہے. یعنی ایک شخص کفر اور شرک سے بھی بچا, بدعات سے بھی اسے نفرت ہے, سنت کی محبت ہے اس کے دل میں. اب کیا کرتا ہے, اس پہ کہاں سے آتا ہے, کیا وار کرتا ہے, اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے, خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں, یعنی ان لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں. ابلیس کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں پھیلا دیں. وہ اپنے کچھ کارندے مقرر کرتا ہے جو باطل طریقے سے اس شخص کے گناہوں کی تشہیر کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے, خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہوتا ہے. یعنی جو شخص دین کے رستے پر آ جاتا ہے, پھر ابلیس کیا کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ کرایا جائے, ایسا غلط کام کرایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی دین کی طرف نہ آ سکیں, اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کو وہ لوگوں کے درمیان مشہور بھی کرائے. اگر عالم کے گناہ آسمانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کے نزدیک تشہیر کرنے والوں کے گناہ سے کم ہے, یعنی برائی کو جو شہرت دیتے ہیں اس سے کم ہے. عالم کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں، اگر وہ اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے گا۔ تاہم جو برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں، وہ غلطیاں تلاش کر کے اور ان کو پھیلا کر مومنوں کا برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کی مکارانہ چالوں کو خوب جانتا ہے۔ دل و دماغ میں آنے والی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اس کی چالوں کے باوجود ایک شخص کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ جیسے شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جادو کرنا ہے، اولاد کو قتل کرنا، غیبت کرنا ہے، سود، جھوٹ اور بے حیائی کے کام، زنا، شراب وغیرہ۔ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے یہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک کے سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
2: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمر کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
1: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
0: جی اسکن ڈل بے رونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ اینڈ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
3: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड।

امریکی صدر آہے ایران سے گارن میں اکبرائی تھی آہے اسرائیلی وزیراعظم کے ایران تے حملوں کرن کا روکیو ہو بن ٹنڈین میں کو منصوبہ ساموں اچھی سکے تو لگے تو ایران معاہدے تے صحیح کرن میں دلچسپی رکھے تو معاہدہ تھن تائیں ابن حرمت زنا کا بندی پوری قوت سے جاری رہندی گالیوں کی کامیابی بعد تیل جو قیمتوں تیزی سے گھٹ جی وینیوں

گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت ٹھہرنے جو امکان، چونڈن میں پیپلز پارٹی کے سرسی 24-22 سیٹن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اچھی، پیپلز پارٹی ڈہن تکن تے کامیاب، نواز لیگ 4 آزاد امیدوار 7 سیٹوں کھنی ویا، ایم ڈبلیو ایم 1 سیٹ کھٹی، بن تکن جا نتیجہ اجا تائیں رہل، ذریعن موجب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کی اتحادی حکومت ٹھہرنے جو امکان ہے، وڈو وزیر پیپلز پارٹی جو گورنر نواز لیگ جو ہوں، وزارتن کی ورچ 60-40 سیکڑوں والی فارمولے تحت کئی وی، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو چونڈن میں کامیابی کے جیارن کے مبارکباد دینی۔

پیپلز پارٹی ایں نون لیگ میں بجٹ تے وڈا اختلاف ختم پیپلز پارٹی نون لیگ کے بجٹ دے اصولی طور حمایت کرن دی خاطری کرائے چھری اختلافی نقطن تے فیصلو بنی پارٹین جو کمیٹیوں کن دیو وزیر اعظم شہباز شریف دے وفد سنگ صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات شہباز شریف ترقیاتی بجٹ سمیت مختلف معاملن تے بنی اقوام کے اعتماد میں ورتو ذرین موجب ملاقات دوران آزاد کشمیر صورتحال تے غور کیا ویو وزیر اعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کے مبارکوں ڈیندے چھو تو بلاول بھٹو زرداری اساں جے بھیٹ میں سٹھی مہم ہلائی صدر زرداری ورنہ تو آخر پٹ کہیں جو ہے

0: گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت چھانا جو امکان چونڈن میں پیپلز پارٹی کے سرسی چوویہ ماں بابی سٹن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اچھی بیا پیپلز پارٹی ڈان تکن تے کامیاب نواز لیگ چار اے آزاد امیدوار ست سیٹوں کھنی بیا ایم ڈبلیو ایم ایک سیٹ کھٹی بن تکن جا نتیجہ اجا تھی رہل ذریعن موجب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کی اتحادی حکومت چھانا جو امکان ہے وڈو وزیر پیپلز پارٹی جو گورنر نواز لیگ جو ہوں وزارتن کی ورچ بہ سٹھ چالیس سیکڑوں والی فارمولے تحت کئی وی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو چونڈن میں کامیابی کے جیارن کے مبارکباد دینی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم بہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے کے لائے 03201800003
3: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے
7: 0385569 السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 03013992836
10: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر ٹیونگ ان ٹو جی ریڈیو ایف ایم EDH اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. چھویو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سے کیجیے جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹپ سے کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہلکے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم. آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے یہ خوبصورتی والا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری اور ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. اس کے علاوہ پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:20 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تلیوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفر لے خدا خیریت موجودہ اور توکل خدا خیریت مطلوب.

یہ جو پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے, آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آئی ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد اس کے اوپر پوسٹ پبلش کر دی جائے گی, تو وہاں سے یا آپ لوگ مجھے جوائن کر پائیں گے فیس بک کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر پائیں گے. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488, جس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے, جو کہ آپ لوگ کریں گے تو کال کیجئے گا اور میرا ساتھ دیجئے گا پورے ایک بجے تک. اور ہم پلے کرنے جا رہے ہیں ایک اور سانگ, اور اس سانگ کے ساتھ ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
3: محمد عمر گوری 0319-15-5-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge. GAFM Network par. KTN News.
3: قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس چون بھیرو ملتوی ذریعن موجب قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس جو سبانے ساڑھے یارہ وگے تھی دو اجلاس میں پی ایس ٹی پی سمیت بجٹ کے اہم معاملہ جی منظوری ڈنی ویندی ذریعن موجب وفاقی حکومت صوبائی حکومتن کے اجلاس جی وقت بابت آگاہ کرے چھجو اجلاس میں چینی صوبن جا وڈا وزیر شرکت کندا بجٹ سبانے بدرا 12 جون تے پیش کرن جو امکان بھارت پابندی مڑیل ٹی ٹی بی ایل اے کے پراکسی طور استعمال کر رہا ہے گڈیل قومن میں پاکستان کے نمائندے آسم منیر آسم افتخار جو افغانستان کی صورتحال کے اجلاس کے خطاب آسم افتخار جو پاکستان دہشت گرد حملے میں خاموش نہ تو بڑھ سکے سلامتی عوام کے تحفظ لائے جتنے بھی ضرورت پوندی حق کی دفاع تحت جواب ڈیندی بھارت افغانستان کی مدد کرنے کی آڑ میں پاکستان میں عدم استحکام کی سازش میں ملوث ہے

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-2196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محمد عمر گوری 0319-1550-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبانے شام جو 5 وگے طلب، سینٹ اجلاس بس سبانے شام جو 4 وگے تھی دو. صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس تے اجلاس طلب کیا. پارلیمانی معاملن والے وزیر طارق فضل چودھری چاہوائے نئے مالی سال جی بجٹ 12 جون جمعے والے ڈی قومی اسمبلی میں پیش کی ویندی. نانے والے وزیر محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو. ساگے ڈی تے بجٹ سینٹ میں پیش تھیندی. قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس 4 بھیرو ملتوی. قومی اقتصادی کونسل جو ہانے اجلاس سبھانے تھیندو. اجلاس میں پی ایس ڈی پی سمیت بجٹ جو اہم معاملن جی منظوری ڈنی ویندی. ذرین موجب وفاقی حکومت صوبائی حکومتن کے اجلاس جی وقت بابت آگاہ کر چڈیو. اجلاس میں چینی صوبن جا والا وزیر شرکت کندا. آزاد کشمیر جو وزیر اعظم گلگت بلتستان جو وڈو وزیر بھی اجلاس میں شریک تھیندو. ترقیاتی بجٹ جی منظوری ڈنی ویندی. بھارت پابندی مڑیل ٹی ٹی پی اے بی ایل اے کی پراکسی طور استعمال کر رہو ہے. گڈیل قومن میں پاکستان نمائندے آسم افتخار جو افغانستان صورتحال کے اجلاس کے خطاب. آسم افتخار چھو تو بھارت افغانستان کی مدد کرنے کی آڑ میں پاکستان میں عدم استحکام کی سازش میں ملوث ہے. پاکستان دہشت گردی حملن میں خاموش نتو رہی سکے. قومی سلامتی عوام کے تحفظ لا جتھے بھی ضرورت ہوں جواب ڈیندی. لبنانی فوج کے سربراہ جنرل روڈلف ہیکل جی جی ایس کیو احمد
1: ورک ٹوڈے از بروکن. وی آل ورکنگ ان ٹو مینی ڈسکنیکٹڈ ایپس اینڈ اٹس کلنگ ٹیم پروڈکٹیویٹی.
0: کار فوجی لاگاپن کے ودی کھتی ڈن تے گال بول. فیلڈ مارشل پاران لبنانی فوج سان دفاعی سہکار کے ودی کھتی ڈن والے عزم جو ورجاؤ. لبنانی فوج سربراہ پاران پاک فوج پیشہ وران صلاحیتن دی سارا خطے میں امن استحکام والی کوششن دے بیٹا پیش. آئی ایس پی آر موجب جی ایچ کیو پہنچن تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج دستے گارڈ آف آنر پیش کیا.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: ریسٹورنٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

اقبال لاشر ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور خاص سے. آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, ویلکم جی. ہدایت اللہ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. احسن کہتے ہیں کہ اساں بھی موٹی چوں تھا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لگے تو تم موٹی آیا ہو. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادھی ٹاپک کڈے ہیں کہتے کاوڑ ایندی آ یا پیکج ختم تھی ونے تے ہکڑو ڈی گزاری دو آیا باقی ہفتو چھا ایک سیکنڈ بھی گزارن دکھیو ہے او ائی تے گالا. اگر تم فرض کرو تما جڑن مانن کا ہفتو موبائل ورتی ونے تے تما جو ہفتو کیہ گزرن دو سوچن واری گالا ہے. اور اشفاق علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام اشفاق, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور واسو بھائی کہتے ہیں مجھے پیاری ادی سلام, وعلیکم السلام پیارا بھا خوش آئے ہو. اچھا مولائی مجاہد بوزار کہتے ہیں ٹاپک یہ سین میرے ساتھ ہوا تھا, پاپا نے مجھ سے موبائل چھینا تھا, بولے پڑھائی پر دھیان دو, میں نے گھر کے کچھ برتن توڑے اور پھر اس کے بعد موبائل واپس مل گیا آپ کو. یہ ٹرک تو میرے خیال میں لڑکوں کا جو نا بڑا ورک کرتا ہے کہ بس ان کو تھوڑا غصہ آ جائے وہ گھر کے برتن توڑنے لگ جاتے ہیں, تو ایسا مت کیا کریں بھائی. اور ان کا علاوہ جیکو آ کہتے ہیں گانو, ہاں گانو ہلائیں تو تاجو تھوڑا صبر کرنا کرو. درد دل ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور ان کا علاوہ واسو بھائی کہتے ادھی سڈو جواب ماں پینشن کبوترن سا ہفتو گزارے ویندس, انہن کی اڈارن ائی دانو ڈین میں انہن سا ٹائم پاس تھی ویندو ہے. یہ بھی گال ہے کبوتر ائی مانو الگ ہی دنیا دا مانو ہوندا ہے. صحیح ہے بابا صحیح ہے, انجوائے کرو پانی زندگی. اور نذیر کوسو میں سن رہی ہیں بلوچستان سان سے, بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, ویلکم. اور شہباز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیلو. اچھا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے.

اوکے جی مجاہد مری ہمارے ساتھ کراچی سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام دیجیے گا فور جی رسول بخش مری کو. اوکے جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا ہدایت اللہ احمد ہانی کہتے ہیں ٹاپک انسر صدرا میں نے موبائل لیا ہی 2021 میں ہے. پہلے میں آپ کا شو ریڈیو پر سنا کرتا تھا, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھلے چلا جائے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور محمد علی خوسو بھائی کہتے ہیں ایک دن کے لیے میرا کوئی اگر سیل فون لے کر جائے تو میں ایک دن پورا نیند کروں گا. ایک دن نہیں نا, یہاں پر پورے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے علاوہ اے ایم انصاری ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرام نوشرو فیروز لسننگ یور شو ود بے نظیر اینڈ ہرا. اوکے جی سب کو ویلکم کرتے ہیں, اے ایم انصاری, بے نظیر اور ہرا کو بھی. اچھا اشفا کہتے ہیں ٹاپک موبائل ایک مہینے کے لیے لے لو, ہمارا وقت سارا مسجد میں گزرے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا تو لے جائیں بھلے. یہی تو بات ہے نا کہ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ کتنی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکے ہیں. تو یہ ذرا موبائل فون جو نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا کریں اور اپنا جو نا اس موبائل فون کے عادی مت بن جائے اتنے کہ آپ لوگوں کو عبادت کرنا کر لیے بھی نا ایسا ہو کہ بھائی موبائل لے لیں تب میں کروں گا, یہ بہت غلط بات ہے. اے ایم انصاری کہتے ہیں کہ ٹاپک پر کہوں گا کہ اگر کسی نے سیل فون لے لیا تو وہ ہاسپٹل میں بیڈ بھی بک کروا دے اپنا. چلیں کیا بات ہے, اتنے خطرناک ہیں آپ ماشاء اللہ جی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے ایریا میں ملے گی جبھی تو جا کر آپ پرچیز کریں گے نا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر بات کی جائے تو جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جان لیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. تو ہم یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ ایک اچھے والے پروڈکٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اگر آپ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں سب کو یہ استعمال کر سکتا ہے. ایک اور مزے کی بات کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹ فارمولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سی کریم ثابت ہونے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کی جو ہے نا وہ آپ کے جلد کی اندر تک جا کر آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بحال کرتی ہیں اور آپ کے جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم و ملائم بناتی ہے اور ہمیشہ آپ کے اسکن کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا تو آپ کی جلد جو ہے وہ بیرونکی اگر آپ کے جلد میں آ چکی ہیں بہت زیادہ تو وہ کم ہو جاتی ہیں, آپ کا چہرہ زیادہ روشن اور صاف نظر آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تو اس کے اندر جو یہ وائٹامن ای بیڈز شامل کیے گئے ہیں اور یہ جو مائکرو بیڈز فارمولیشن تیار کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا فارمولا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہر کسی کو لگانا چاہیے, خاص کر کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے جن کی اسکن کے اوپر جو ہے نا کوئی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن کے اوپر نا کوئی بھی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کیا کوئی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے. تو بالکل یہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ واقعی ایسا محسوس کرے گی کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ استعمال کیا گیا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ مرد حضرات ہیں یا پھر خواتین ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے جو کہ ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی. اور ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے اور جب آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہائیڈریٹ رہتی ہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہتی ہے اور آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن فیس واش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مرد حضرات ہو خواتین ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ 2-3 مرتبہ استعمال کیجیے گا, یعنی کہ صبح دوپہر اور رات کے ٹائم. اور رات کے ٹائم تو لازمی آپ استعمال کریں کیونکہ رات کے ٹائم جب آپ فیس واش کر کے سوتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے پرابلمز جو کہ آپ لوگوں کے فیس پر ہوتی ہیں
वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स आपके स्किन पर जमा हो जाते हैं जब आप उन्हें रात को भी रिमूव नहीं करते हैं, रात को भी फेस वॉश नहीं करके सोते हैं, तब आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना ये एक्ने आ जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं और निशानात बन जाते हैं, और आपकी स्किन जो है ना वो मरना स्टार्ट हो जाती है। जब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जिंदा रहे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, तो आपने रात के टाइम जो है ना फेस वॉश लाजमी करना है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो गर्मियों के सीजन में तो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि भाई फेस वॉश इजी से हो जाता है, आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा आप सोचते हैं कि भाई नहीं करते। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो, आपने रात का फेस वॉश बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रात के टाइम फेस वॉश करें, सुकून से अपनी स्किन को क्लियर करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना शुरू करें। और जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तब आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके गोट में नहीं मिल रही, तो आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

0: مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
7: 0301-399-2836
8: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کو دو باز تحفے میں ملے، اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا، ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں جادوگروں کو طلب کر لیا، لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھل گئے، لیکن باز اڑ نہ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے باز کو کیسے اڑایا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا تھا۔ آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی آسائشوں سے قدم ہی باہر نہیں نکالتے۔ نئی آزمائشیں، نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کریں، یہی کامیاب۔ ویلکم ان آور شو ایز یوزول، جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں ہمارے تمام سامعین بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، اور یقیناً اپنی روٹین لائف میں ایز یوزول مصروف ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہے اس وقت۔ آپ لوگوں کے لیے میرے دل سے ہمیشہ ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز اور دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ آپ کی ایک دعا کے جواب میں میرے ہارٹ اٹھے کچھ اس طرح، آپ کو رب کبھی نہ ملال دے، آپ کو رب کبھی نہ زوال دے، آپ کی سب بلاؤں کو ٹال دے، آپ کو ہر خوشی بے مثال دے، آپ کو دیکھ کر کھلیں گل کہیں، آپ کو ایسا حسن و جمال دے، آپ کو کیا لکھوں کیا کہوں، میری رب سے ہے یہی التجا کے گلاب سارے بہار کے آپ کی خزاؤں میں ڈال دے، اور زندگی کی ہر ایک خوشی میرا رب آپ کو بے حساب دے، میرا رب آپ کو بے حساب دے۔ آمین سم آمین۔ اینی بیسٹ وشیز کے ساتھ اپنے آج کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی پیاری سی آواز کے ساتھ۔

0: ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا, بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا, میری خواہش ہے مجھے قبر میں اسی طرح اتارا جائے باپ کا مرنا تھا. غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی, چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا, مگر عالم دین اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا, ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے. لڑکے نے کافی اصرار کیا, جس کی بنا پر علماء ایک شہر جمع ہو گئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے, مگر ہونا کیا تھا, لفظی تکرار بڑھتی گئی. اسی اثنا میں ایک شخص وارد مسجد ہوا اور بیٹے کو باپ کا خط تما دیا, جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی, میرے پیارے بیٹے دیکھ رہے ہو کثیر مال و دولت, جاہ و چشم, باغات, گاڑی, کارخانہ, تمام امکانات ہونے کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں ہے ایک بوسیدہ موزے کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکوں. ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی, آگاہ ہو جاؤ, تمہیں بھی ایک کفن ہی لے کے جانا پڑے گا. کوشش کرنا جو مال اور دولت میں نے ورثے میں چھوڑی ہے اس سے استفادہ کرنا, نیک راہ میں خرچ کرنا, بے سہاروں کو سہارا بننا, کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے. یہی تلقین ہے آپ سب سے بھی, تیاری وہاں کی رکھنی ہے جہاں لانگ اسٹے ہونا ہے. وقتی اسٹے کے لیے ہم کبھی کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں, رستے میں رک کر گاڑی سے اتر کر چائے پانی کرتے ہیں, کھانا پینا کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے گاڑی میں سوار ہو کے اپنی منزل کی جانب چلتے ہیں. تو یہی اور آپ کی میری زندگی کی اصل ویلکم کہیں گے. اور ریکویسٹ ہے لاڑکانہ والوں سے, پلیز ٹائملی پروگرام کنیکٹ کیا کریں, آپ کے اسٹیشن پہ کبھی بھی ٹائملی پروگرام کنیکٹ نہیں ہوتا. تو تمام سامعین کو بتاتے چلیں, جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور لائیو کال نمبر آپ نوٹ کر لیں 0313-66-15688 0313-66-15688 لائیو کال نمبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88-81 پر. اور جناب آج ایک جو ہے غور طلب مسئلہ آپ کے سپورٹ کرنے والی ہوں, کوشش کیا کریں جو لوگ بھی کالز پر آتے ہیں وہ ایبل ہوں ٹاپک پہ بات کرنے والے ہوں, ایسا نہ ہو کہ ابھی ریڈیو ٹیون کیا ہی ریڈیو ٹیون کہے اور ٹاپک جی خبر کون ہے, یہ والی چیزیں پلیز نہیں کیا کریں. جو سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے نا آپ نے, تو اس پہ پورے ایبل اترا کریں, پھر جو ہے پروگرام میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زبردست رہتی ہے, بہت یادگار رہتی ہے, اور پروگرام میں آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے چائے میں شکر سالن میں نمک کا. تو جناب آپ نے ہمیں بتانا ہے خواتین اپنی عمر اور مرد حضرات اپنی سیلری کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, یہ بتانے کے لیے آپ نے ہمیں جو ہے کال کے تھرو پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88-81 پر. خواتین اپنی عمر اور مرد حضرات اپنی تنخواہ, اپنی پگھار, اپنی سیلری کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ اکال پہ آ کے یہ مت کہیے گا ہاں چھپاتے ہیں, اس کی وجوہات بتانی ہے, ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کی کال سے حملے پروگرام کروں گی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم, وعلیکم اللہ, آپ کیسے ہو؟
0: میں ٹھیک ہوں, کون بات کر رہا ہے؟
1: آپ کو پتا کیا تھا لاسٹ کا نام ہے آپ کی, آپ نے کہا تھا لاسٹ کا نام پروگرام صحیح کرے نہیں ہوا آپ کا پروگرام.
0: جی ہاں,
1: میں آپ کا شو سن رہا ہوں بھائی.
0: چلے اچھی بات ہے, یہ جو پروگرام کنیکٹ ہوا ہے یہ نعت جب چلی ہے جب سے کنیکٹ ہوا ہے, آپ ٹاپک پہ بات کریں گے یا آپ نے صرف یہی بتانا تھا؟
1: میں ٹاپک نہیں سنا, آپ کا پروگرام ہلمل چل رہا ہے.
0: چلیں بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے بتایا, آپ نہیں بتاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا, میں تو بے خبر رہ جاتی, خواہ مخواہ ذرا سی بات پہ میں بیمار پڑ جاتی. تھینک یو آپ نے بتایا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام,
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. خواتین اپنی عمر مرد حضرات اپنی تنخواہ کیوں چھپاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟
2: ابھی خواتین پانی عمر گھٹ کرے بدائیں جو تا چون جو نہ نہ جوان فتے نہ سدایا توڑی نہ منا گڑ جو مانو پوچھے گھنی تو جی جما رہے تو فلانی جی چلی مجھے 25 سال ہے جی بالکل بالکل پوچھیے کیا کرتے ہیں.
0: چلیں, اور مرد حضرات اپنی تنخواہ کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
2: مرد حضرات پگار گھٹ نہ کرے بدائندا ہیں کو مانو اسا کے سوال نہ کرے یا گھرے ہودارا نہ گھرے نہ کرے چبان یار نہیں یار مکے گھٹ ملیو مکے جو تو فلانے فلانے مانو جی ادھر لائنی ہے اس طرح مکو تو گنجا سچے کو تو.
0: آپ نے بھابھی کو اپنی تنخواہ بتائی بھی ہے؟ چلے اچھی بات ہے. آپ کی بیگم تو نہیں کہتی ہے لکھاؤ سارے کے سارے پیسے ادھر رکھو میری ہتیلی پہ ورنہ کھانا نہیں دینے والی میں آپ کو. چلے چلے اچھی بات ہے, بہت شکریہ تھا آپ شام لے پروگرام ہوئے. تھینک
2: یو.
0: چلے کوشش کروں گی, کالرز نے آ کے دوستوں کو سلام دینے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو میرے ٹاپکس کہاں نظر آتے ہیں بیچاروں کو, میں کیا کالز پہ لوں لسنرز کو. انہوں نے آ کے اپنے دوستن جنالا پانچ دس دوستوں کے نام ہی لینے ہیں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. بھلی کا ردا تمہاں کے بھی, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: ابھی ٹاپک کے بارے میں مرد حضرات مانا ان کرے پگار جی سچی کون کندا اچ کے وقت سرکم اچے ا خواتین جو ہے وہ تے ہم دی پوری عمر بدھا تے کوئی نہ چاہے تو 40 سال کی کو 30 سال کی گھٹ عمر بدھائیں گے.
0: اچھا وہ سب سے کم عمر دکھنے کے لیے یہ عمر بتاتی ہیں کہ ہم تھوڑا کم عمر اس کے
3: آدھی انہیں کرے سب کو کیوں تو یہ پوری کون ہے نہ نوجوان ہے انہیں کرے عمر گھٹ بدھائیں گے.
0: چلے ٹھیک ہو گیا, دوستوں کے نام لیں گے آپ بھی؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ, جتنی دیر میں پانچ سات نام ہوتے ہیں اتنی دیر میں اور کالے بھی آ جاتی ہیں. نیکسٹ یہ کہ بریک پہ جانے والے ہوں, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: چینج آ جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کی لائف میں یہ چینج پازیٹیو ہوتا ہے اور کسی کی لائف میں یہ چینج نیگیٹو ہوتا ہے. لیکن یہاں جو میں ذکر کرنے والی ہوں حیران کن واقعے کی, یہ واقعہ ترکیہ کے مشرقی صوبے وان میں پیش آیا, جہاں احمد جہانگیر نامی ایک نوجوان کے اکاؤنٹ میں اچانک $21 ارب. اچھا انہیں پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں گے تو 60 خرب پاکستانی روپے سے زائد آ گئے, جس نے ہلچل مچا دی اور متعلقہ اداروں نے اس کی تحقیقات شروع کر دی. تو کی رپورٹس کے مطابق 32 سالہ احمد جہانگیر دتا کالو, جو آذربائیجان کا شہری ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اچانک $21 ارب آ گئی. اس وقت پتہ چلا جب وہ اپنے بینک کارڈ کے ذریعے خریداری کرنے میں مصروف تھا, اچانک اس کے بینک کارڈ نے کام بند کر دیا. نوجوان جب اس کی وجہ معلوم کرنے متعلقہ بینک کی برانچ پہنچا تو یہ انکشاف سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں $21 ارب اتنا سارا بیلنس کیسے موجود ہے. اکاؤنٹ کے ڈیٹا سے معلوم ہوا وہاں 999,999,999 ترک لیرے اور 99 کروش کی رقم موجود تھی, جو اربوں امریکی ڈالرز کے برابر ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. احمد جہانگیر تاکالو نے بتایا وہ اپنے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کی منتقلی سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا. بینک نے احتیاطی طور پر جو ہے احمد کے اس کیس سے منسلک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جبکہ متعلقہ حکام نے تحقیقات شروع کر دی تاکہ معلوم کیا جا سکے جو کچھ ہوا وہ بینکنگ سسٹم میں کسی تکنیکی طریقہ کار کے مکمل ہونے تک کوئی بھی بینکنگ لین دین کرنے یا اپنے بینک اکاؤنٹ کو استعمال کرنے سے قاصر ہے. تو بینک کے ماہرین, ریگولیٹر, حکام واقعے سے متعلق ریکارڈ اور ڈیٹا کی جانچ پڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جناب تحقیقات ہونی بھی چاہیے, اب ضروری تو نہیں ہے.
1: خود کو مٹا کے مٹ جانا عشق ہے.
0: ہر شخص جو ہے وہ بلیک منی سے ہی اپنی لائف کو چینج کرے. جو اسٹرانگ کنٹریز ہوتے ہیں نا, وہاں ان باتوں کو بہت زیادہ جو ہے فوکس رکھا جاتا ہے اور ان پہ تحقیقات کر کے منطقی انجام تک بھی پہنچا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. اسکاٹ لینڈ کے مضافاتی علاقے میں آزاد گھومنے والے ایک طوطے پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں کو کاٹ کر $1,000s کا نقصان پہنچا دیا. اسکاٹ لینڈ کے رہائشیوں کا کہنا ہے یہ طوطا فروری سے انورنس کے مضافاتی علاقے لوچارڈل میں آزادانہ گھومتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. پڑوسیوں کے مطابق یہ پرندہ گاڑیوں کی کھڑکیوں کی سیلنگ ربڑ وائپرز کو چونچ مار کر خراب کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اب تک $1,000s کا نقصان ہو چکا ہے. اور اس طوطے کو نا کوئی بھی مطلب وہاں اچھا نہیں سمجھا جا رہا. یہ چھوٹا سا جو جاندار ہے یہاں پر ہماری گاڑیوں کی تباہی مچا رہا ہے, یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہم نے اس پرندے کو نہیں دیکھا, صرف اس سے ہونے والا نقصان دیکھا ہے. اور نقصان سے بچنے کے لیے کچھ مقامی لوگوں نے گاڑیاں استعمال نہ ہونے کی صورت میں انہیں اوپر سے کورڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ترپال ڈال کے گاڑیوں کو جو ہے اس سے کورڈ کر رہے ہیں. اور کرسا نے رابرٹسن نامی خاتون نے بتایا, انہوں نے کبھی کبھار اس انوکھے پرندے کی جھلک دیکھی ہے. یہ کبھی کبھار آتا ہے, پھر 2 ہفتوں تک غائب رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن اگلے ہی دن کوئی باہر جاتا ہے اور آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے. اور وائلڈ لائف کی جو تنظیم ہے نیچر اسکاٹ کے ایک نمائندے نے بتایا, ماہرین یہ یقین سے نہیں جانتے کچھ پرندے گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے متعدد نظریات پائے جاتے ہیں. اور رویے کے پیچھے اتنے اہم نظریات پیش ہیں، یا تو وہ گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ربڑ میں موجود مخصوص چکنائی یا معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر وہ محض بوریت کا شکار ہو کر تفریح اور چہل قدمی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔

5 लाख آبادی والے اس شہر میں جو دارالحکومت ٹوکیو سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے خوفناک جانور کو پہلی بار ہفتے کی شام ایک رہائشی علاقے میں پارک کے قریب دیکھا گیا.

ریچھ کے کھلے عام گھومنے کی اطلاعات اور سیکیورٹی کیمروں میں اس کی فوٹیجز آنے کے بعد اسکولوں کو جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا ہے. اور یہ بدمست ریچھ جو ہے یہ شہر کے گلی محلوں میں سر عام دوڑ رہا ہے, آنے والے لوگوں پر حملے بھی کر رہا ہے. انتظامیہ اس پر قابو پانے میں ناکام ہے. 3 دن سے یہ آزاد ایسے ہی گھوم رہا ہے.

0: आप सुनेंगे GFM
1: नेटवर्क فنڈ جی فراہمی بابت حتمی فیصلو صدر آصف علی زرداری کندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی صدر آصف علی زرداری سا معاملے دیا جی ملاقات کرن جو امکان زرین موجب اسحاق ڈار جی طرح تھے ٹیکنیکل کمیٹی 1200 ارب روپے جی وادو فنڈز لائے کوششوں کر رہی ہے پنجاب میں وفاق کے 620 ارب روپے ڈن جی تجویز ہے سندھ میں 310 ارب کے پی میں 180 ارب بلوچستان میں 85 ارب مرکز کے ڈن جی تجویز بجٹ میں این ایف سی تحت صوبن کے 8776 ارب روپیہ ملنے جو امکان ہے نئے مالی سال میں صوبن کے 70581 ارب ملنا

قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبحانے شام پنجے وگے طلب سینٹ اجلاس بس سبحانے شام جو چار وگے تھی دو صدر وزیر اعظم دی ایڈوائس تے اجلاس طلب کیا پارلیمنی معاملن والے وزیر طارق فضل چودھری چاوت نئے ماری سال جی بجٹ 12 جون تے پیش کرن جو امکان ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو ساگے دی بجٹ سینٹ میں پیش تھی دی.

وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز جی نجکاری بابت اجلاس وزیر اعظم نے بجلی ورائندڑ کمپنی جی نجکاری وارو عمل تیز کرن جو ہدایت اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدایا تو پہرے مرحلے میں اسلام آباد کچرا والا فیصلہ بابت الیکٹرک نجکاری کئی وی کابینہ کمیٹی جی نجکاری کی منظوری بھی دے چکی ہے شہباز شریف چھ خسارے میں ہلندڑ ریاست ادارن کی نجکاری حکومت کی پہلی ترجیح ہے

Labnani Fauji Sarbrah, General Rodal Fahekal Ji, G.S. Kuyamat, Field Marshal Sirasam Munir Sa Mulaqat, General Diljaspi Varan Mabran, Khite Ji Tabdil Thina Suratihal, Defai Sekar, and Fauji Lagapan Kevadi Khadiran Tegal Bol, Field Marshal Para, Labnani Fauji Sa Defai Sekar, Kevadi Khadiran Vare Azam Jobal Chao, Labnani Fauji Sarbrah Para, Pak Fauji Peshe Varan Salayatan Jisara, Khite Me Amun, Aishakam Baran Koshishin De Beta Peshe, ISPR موجب جی ایس کیو پہنچن تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج دستے گارڈ آف آنر پیش کیا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

Alright, Jenab, once again, welcome. Kahenge apne tamam samin ko GMA Prakash FM 88 se program aane rahe hain. Sab dost hamare aur apne listeners ko batate chale. ملک بھر میں جاری شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے پیش نظر قومی ادارہ صحت نے ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں اضافے کے خطرے کے باعث شہریوں کے لیے ایک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہیٹ اسٹروک کا بر وقت علاج نہ ہونا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شدید گرمی میں بچوں، بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے. ماہرین صحت نے شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا ہے کہ وہ اس موسم میں کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس کے استعمال سے مکمل گریز کریں. ہیٹ اسٹروک کی علامات میں تیز بخار، چکر آنا، شدید جسمانی کمزوری اور بے ہوشی شامل ہیں. شہری دھوپ میں غیر ضروری نکلنے سے گریز کیا کریں. میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں آپ سے کہا تھا دوپہر 12 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک کا جو وقت ہے نا، کوشش کیا کریں غیر ضروری، اگر ضروری باہر جانا ہے کام کے سلسلے میں تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے لازمی نہیں ہے کہ ڈیلی ہی آپ جو ہے گھر پہ بیٹھیں گے. تو آپ نے جو ہے غیر ضروری دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے ہیں. ہلکے رنگ کے ڈھیلے کپڑے پہننے، باہر نکلتے وقت سر کو لازمی ڈھانپیں. جسمانی مشقت یا طویل وقت دھوپ میں گزارنے سے پرہیز کریں. اور عام عوام بالخصوص دھوپ میں کام کرنے والے، جیسے مزدور لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سر پہ چمچماتا ہوا سورج ہوتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی ہے. اب کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ بھی ٹینشن ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، کام ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کام کریں. احتیاط یہ ہے کہ پانی کا استعمال، اسپیشلی اگر میں آپ کو یہاں پر ایک مشورہ دوں کہ او آر ایس والا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں. جس وقت آپ دوپہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں، خدا نہ خواستہ اگر اس دوران کوئی شخص ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جائے تو اسے فوری طور پر کسی ٹھنڈی جگہ پر منتقل کر دیں. اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے اور کوشش کریں بنا وقت ضائع کیے ہاسپٹل لے جائیں تو یہ اور اچھی بات ہے. اور ہاسپٹلس میں بھی جو ہے الرٹ پوزیشن ہوتی ہے اس، جب کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کا عملہ بھی جو ہے وہ مستند اور ریڈی ہوتا ہے. اور ہیٹ اسٹروک کیمپس بھی آپ کے سٹی میں سڑکوں کے آس پاس یا کہیں درختوں کے نیچے مختلف جگہوں پر جو ہے قائم کیے گئے ہیں. اگر بازار والا ایریا نہیں ہے آپ جہاں کام کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا دور والا ایریا ہے، تو کوشش کریں کہ قریب میں جو کوئی ہیٹ اسٹروک کیمپ ہے وہاں لے جائیں آپ اس پرسن کو جو افیکٹڈ ہوا ہے. میں اکثر و بیشتر آپ سے کہتی ہوں کہ پچھتاوے سے جو ہے نا وہ احتیاط بہتر ہوتی ہے. ہم اپنی ہیلتھ کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں جبکہ ہمیں فرسٹ پرائیورٹی جو ہے ہماری ہیلتھ کو دینی چاہیے. ہیلتھ کے معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. جان ہے تو جہان ہے، یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ایسا ہی ہے نا جناب جی. امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے. سب دوست ہمارے، اچھا اکثر سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، اکثر آپ نے مجھے یاد کروایا تھا تو میں نے کہا تھا پاس میموری 2008 آئی تھنک، جہاں تک کنفرم ہے. ادا عزیز سن رہے ہوں گے، وہ ہاں میں سر ہلا رہے ہوں گے یا پھر نہ میں ہلا رہے ہوں گے. ادا عزیز جروار نے مجھے پچھلے دنوں یاد کروایا تھا تو وہ ڈیٹ تھی مدرس ڈے تھا آئی تھنک اس روز، تو وہ فرسٹ ٹائم جو آن ایئر ہونا تھا میں نے وہ میں نہیں ہو پائی تھی. پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے یعنی آئی تھنک 11 مئی کو میں جو ہے فرسٹ ٹائم اپنے ایف ایم کیریئر میں فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوئی تھی. اکثر میری جو ناقص یادداشت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے. ہاں آپ نے مجھے جون کے منتھ میں سنا تھا نا،
तो वो फिर आपने थोड़ा सा लेट कुछ लेट सुना था, वन यानी कि वन मंथ नहीं मतलब हाफ एंड मंथ हुआ था मुझे आने, और वे देन आपने मुझे फर्स्ट टाइम सुना था, तो ये गोल्डन जुबली जो है आप मुझे डेट बताइएगा उस दिन मैं आपको अच्छे से गाना सुनाऊंगी, ठीक है। आज आज का कहा आपने शायद आज हमको चलो मैं आपको अपना प्यारा सा अपना पसंदीदा अभी भी मैं अपना ही पसंदीदा गाना डेडिकेट करूंगी। 8 जून को आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे सुना था तो गोल्डन जुबली अभी तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। अक्सर कहती है आधा अजीज ने भी याद कराया आपको, सेम हो गया। हाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम जो मैं मई के मंथ में ऑन ईयर हुई थी ना वो याद करवाया था। हाँ आपने देखे फर्स्ट टाइम मुझे जो है ना 8 जून को सुना था, बातें याद करके मुझे माजी की बहुत सारे पुराने पल गुजरे हुए याद करवा दिए। और ये वाला जो सॉन्ग है नाहिद अख्तर और मेहदी हसन चैन शाह गजल वन एंड ओनली, बहुत ही प्यारा दो गाना है। पसे पर्दा बहुत ही प्यारे गुलूकार हैं, बहुत सुरीली आवाजें हैं, तो इनकी आवाज में मैं इंटरप्ट नहीं करती। आप एंजॉय कीजिए प्यारे से गीत को, गीत के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ونس اگین ویلکم بیک اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے رہے سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اپنے سیگمنٹ میں ہم آپ سے پوچھنے والے ہیں کچھ سوالات, ان کے آپ نے ہمیں بتانے ہیں جوابات. سوال نمبر ون ہے, وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے. اگر آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب, آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688 0313-66-15688. وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ آپ نے بتانا ہے اس سوال کا جواب. اگر آپ ایس ایم ایس کے تھرو اس سوال کا جواب بتانا چاہتے ہیں تو موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کالز کی جانب جائیں گے, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ادا ویلکم کہیں گے آپ کو. کیا جواب ہے اس سوال کا؟
1: سوال میں نے سنا نہیں ہے, کیا سوال تھا؟
0: وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ شامنے پروگرام ہوئے, بہت شکریہ, تھینک یو. وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ اگر آپ کو معلوم ہے سوال کے جواب, آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب معذرت خواہوں, آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ادا وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ آنسر درست ہے ادا, بہت شکریہ, تھینک یو. ہاتھی, ایلیفینٹ, کامن سینس سے بہت ہی آسان سوال ہے, میں نے کہا بھی تھا آسان سوال ہے. آصف علی چاچڑ, آپ کا بھی شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئے. اور جناب فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے ایلیفینٹ یعنی ہاتھی. اچھا جی, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے, جنرل نالج کا کوشچن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انار کس ملک میں کاشت ہوتے ہیں یا اگائے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں؟ تینوں فارم میں سے جو سوٹے بھی لے وہ سمجھیں آپ. دنیا میں سب سے زیادہ انار کی پیداوار کہاں ہوتی ہے, یہ آئی تھنک بہتر ہے. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. السلام علیکم. انمول, دنیا میں سب سے زیادہ انار کہاں پیداوار ہے, انار کی سب سے زیادہ؟ ہاں جی,
3: چائنا.
0: نہیں جی نہیں, چائنا نہیں ہے. سب سے پہلے لوگوں کا سب سے پہلے دماغ چائنا کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ رائٹ آنسر نہیں ہے انمول. اٹس اوکے. دنیا میں سب سے زیادہ اناروں کی پیداوار کہاں ہوتی ہے؟ اوکے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جب آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو بندہ
4: جی, کیا حال ہے؟
0: میرا حال بالکل ٹھیک ہے, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا, آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ انار کہاں ہوتے ہیں؟
4: پہاڑوں میں دیکھے, وہی کچھ تو کافی کھڑے ہیں وہاں پہ, دوسرے ملک کا تو پتا نہیں, وہاں میں دیکھ خود اسی پہاڑوں میں کافی.
0: چلو ٹھیک ہے ادا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ان کا جواب درست نہیں ہے, آپ نے اپنا جواب بتانا ہے. اوکے, اور جناب کاپی ہمارے لسنر بہت کرتے ہیں نا, تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے رائٹ آنسر اگر معلوم ہو تو. اب میں جو ہے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام باجی.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
5: محمد بچل شمبانی.
0: ویلکم کہیں گے ادا, آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ انار کی پیداوار کہاں ہوتی ہے؟
5: انڈیا.
0: ارے واہ, درست آنسر ہے ادا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.
5: تھینک
0: یو, اللہ حافظ. بھائی یہ بھی ہمارے لسنر ہیں نا, جب بھی آتے ہیں رائٹ آنسر کے ساتھ ہی آتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اور جتنے بھی لوگ جو ہے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے اور سب کی نالج جو ہے نا وہ جو ہے وہ بیسٹ ہو. چلے جی ایک اور سوال پوچھتی ہوں آپ سے. وہ کون سا جاندار ہے جو تقریباً 3 سال تک مسلسل سو سکتا ہے؟ رب کی قدرت جناب, حیران ہو دی ہوں میں بھی یہ سوال پڑھ کے, آپ بھی یقیناً چوک ڈورے ہوں گے. کون سا جاندار تقریباً 3 سال تک کنٹینیو یعنی مسلسل سو سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈی کے ویلکم کہیں گے آپ کو. اور کیا آنسر اس سوال کا, کون سا جاندار تقریباً 3 سال تک مسلسل سو سکتا ہے؟
3: 3 سال تک؟
0: جی ہاں, کنٹینیو کون سا جاندار سو سکتا ہے؟
3: پتہ نہیں.
0: چلے بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئی, تھینک یو.
3: اوکے
0: اچھا جی, اب بریک کا بھی وقت قریب قریب ہے تو میں جو ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو ویٹ نہیں کرواؤں گی سوال کے جواب کے لیے. ترنت آپ کو بتا دیتی ہوں, گھونگا یہ جو جاندار ہے یہ 3 سال تک مسلسل سو سکتا ہے. قدرت نے اس کو جو ہے یہ صلاحیت دی ہے. اوکے جی, اور اسی بات کے ساتھ یعنی کہ میں نے آپ کو صحیح جواب بتایا, اسی خوشی میں ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن

0: رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ہے ربی کوما تو گزبان ابتدا ہے وہی اور وہی انتظار وہ تو عز و منتشا و ذل و منتشا تنہائی میں رہو گناہوں سے دور واللہ علیم بالذات صدور تجھ کو بس طلب کی جوت کل نفس

بشر کی تقدیر واللہ اعلی کل شاہین قدیر, جس کے تابع ہیں جنت و انسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ابتدا ہے وہی اور وہی انتزا, و تعز منتشا و تذل منتشا, تنہائی میں رہو گناہوں سے دور, واللہ علیم بالذات صدور, تجھ کو بس طلب کی جوت کل نفس, وہ سبیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور ہر ایک کو دیتا ہے صلاح بہترین, ان اللہ مع صابرین, اور اسے مانگو وہ ہے بڑا کریم, فإن اللہ غفور الرحیم. تخلیق انسانی کا ہے مقصد, کلو واللہ احد, اور تیری رضا میں ہی ہے سکون, فإنما یقول له کن فیکون. آئی ویش کے آپ کی زندگی میں کن فیکون کے معاملات آسانیاں لے کر آئیں, راحتیں لے کر آئیں, برکتیں لے کر آئیں, ڈھیروں خوشیاں لے کر آئیں.

اچھا جی اکثر کہتی ہیں گل ایسے تو آپ کو 16 ایئرس ہو گئے ہیں, نہیں اس سے زیادہ. ویسے اتنا ٹائم ہوا ہے آپ کو یا اس سے زیادہ؟ ویسے گل آپس کی بات ہے, یہ اکثر آپ نے فرسٹ ٹائم کہا ہے مجھے جو یہ کہا ہے کہ آپ کے حصے میں جو ہے نا 3 سے 5 والا ہی ٹائم آتا ہے. پرانے چینلز پر بھی آپ اس ٹائم میں بز میں گل کیا کرتی تھی. نہیں وہاں میں نے مارننگ پروگرامس بھی کیے تھے 9 to 11, ہاں 12 بجے کے پروگرامس بھی کیے تھے, پھر اینڈ میں تو 3 to 5 یا پھر نائٹ میں بھی کبھی میں پروگرام کیا کرتی تھی. ویسے 3 سے 5 بہت بہت بہت لمبا ڈیوریشن ہے, 3 سے 5 پروگرام کرنے کا مطلب یہ سہرا مجھے ہی میرے ہی سر جاتا ہے اگر میرے کیریئر کے ریڈیو کیریئر کے 10 سے 12 سال نہیں اس سے زیادہ ہی کا عرصہ ہے, تو ان میں سے آدھے سے زیادہ یہی والی ٹائمنگ میرے نصیبوں میں آتی ہے 3 سے 5 والی. اچھا 3 سے 5 والی ٹائمنگ گرمیوں میں جو ہے نا لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے, یہ بھائی ظلم ہے میرے ساتھ کہ میں اس ٹائم جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں پروگرام کر رہی ہوتی ہوں, دیکھ لیں. اچھا جی اکسا یہ والا ٹریک جو ہے نیکسٹ والا ٹریک چلیں آپ کے لیے, کیا یاد کریں گی آپ کی سخی سے پالا پڑا ہے آپ کا, آپ نے جو ہے مجھے بہت سارا پاسٹ یاد کروایا میرا ریڈیو والا کیریئر کا جو بھی حصہ تھا میری لائف کا. لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں اور لاڑکانہ سے السلام علیکم ادی. وعلیکم السلام ادا, معذرت خواہوں آپ نے جو کاسٹ لکھی ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں نے غلط ریڈ نہیں کی, ٹھیک ہے اس کے لیے معذرت معافی چاہتی ہوں. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھلی کار چوں تھا ادا, تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھ

مالی سال جي ترقياتي بجٽ بابت صدر آصف علي زرداري کي آگاهي ڏيئي ڇڏي. وفاقي سنڌ باءِ فنڈز جي فراہمي بابت حتمي فيصلو آصف علي زرداري كندو. نائب وزير اعظم اسحاق ڊار جي صدر آصف علي زرداري سان معاملي تي اڄ ملاقات ٿيڻ جو امڪان. ذريعن موجب اسحاق ڊار جي صدارت هيٺ ٽيڪنيڪل ڪميٽي 1200 ارب روپين جي واڌو فنڈز لاءِ کوششوں کرے رہی ہے. پنجاب میں فاقے 620 ارب روپیہ دینے کی تجویز ہے. سندھ میں 310 ارب، کے پی میں 180 ارب، بلوچستان میں 85 ارب مرکز کے دینے کی تجویز. بجٹ میں این ایف سی تحت صوبن کے 8746 ارب روپیہ ملن جو امکان ہو. نئے مالی سال میں صوبن کے 7581 ارب ملندا. قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبھانے شام 5 وگے طلب. سینٹ اجلاس بھی سبھانے شام جو 4 وگے تھیندو. صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس سے اجلاس طلب کیا. پارلیمانی معاملن والے وزیر طارق فضل چوتھی چیو ہے تو نئے مالی سال کی بجٹ 12 جون تے پیش کرن جو امکان ہے. نانے والے وزیر محمد اورنگ سے مالی سال 2026-27 کی بجٹ پیش کرن. ساگے دن تے بجٹ سینٹ پہ بھی پیش تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز کی نجکاری بابت اجلاس. وزیر اعظم کی بجلی ورائندڑ کمپنیز کی نجکاری بارو عمل تیز کرنے کی ہدایت. اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدایا پی تو پہرے مرحلے میں اسلام آباد، گجراوالا، فیصل آباد الیکٹرک کی نجکاری کئی ویندی. کابینا کمیٹی نجکاری کی منظوری بھی دے چکی ہے. شہباز شریف پہ خسارے میں رہندڑ ریاستی ادارہ لبنانی فوج کے سربراہ جنرل روڈولف ہیکل جی جی ایچ کیو آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. گڈیل دلچسپی وارن معاملن خطے کے تبدیل تھیندڑ صورتحال دفاعی سہکار فوجی لاگاپن کے ودیک ہتھی دین تے گال بول. فیلڈ مارشل پارا لبنانی فوج سا دفاعی سہکار کے ودیک ہتھی دین والے عزم جو ورجاؤ. لبنانی فوج کے سربراہ پارا پاک فوج کے پیشہ ورانین صلاحیتن کی سارا خطے میں امن استحکام والن کوششن تے بیٹا پیش. آئی ایس پی آر موجب جی ایچ کیو پہنچن تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج کے دستے گارڈ آف آنر پیش کیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا ڈیہ بن میں سٹھو معاہدو تھن لائے پر امید. واشنگٹن میں صحافیوں سے گالائیندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تا وچ اوور میں امن معاہدے والیوں کوششوں آخری مرحلے میں آہن. بن کا ٹن ڈیہن میں سٹھو معاہدو تھی سکے تو. ایران کی ناکہ بندی برقرار ہے. تہران تیل وکرو نتھو کرے سکے.

گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائن لائے جوڑ توڑ شروع. پیپلز پارٹی پارا آزاد امیدوارن سا گڈجی حکومت ٹھائن جو امکان. پیپلز پارٹی جے ندیم افضل چند چیو ہے تا پیپلز پارٹی آزاد امیدوارن سا گڈجی گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائن جی کوشش کندی. بلاول بھٹو زرداری جی بھی کچھ ڈیئن میں گلگت بنن جا امکان. گلگت جی چونڈن میں پیپلز پارٹی 10 آزاد 7 نون لیگ 6 1 سیٹ تے ایم ڈبلیو ایم کامیابی ماڑی ہے. خارجی فتح بھارت آزاد کشمیر کی جی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی جو گٹھ جوڑ بے نقاب. افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: محمد عمر گوری 0319-1550-724.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبحانے شام 5 وگے طلب سینٹ اجلاس بے سبحانے شام جو 4 وگے تھیندو صدر وزیر اعظم جی ایڈوائس تے اجلاس طلب کرے ورتا پارلیمانی معاملن وارے وزیر طارق فضل چودھری چوہے تے نئے مالی سال جی بجٹ 12 جون تے پیش کرنے جو امکان ہے نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو ساگی دیہ تے بجٹ سینٹ میں بھی پیش تھیندی

0: خارجی فتنے بھارت آزاد کشمیر جی پابندی مڑل ایکشن کمیٹی جو گٹھ جوڑ بے نقاب افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجھے ادارے راج سرگرم خارجی شہزاد جو پابندی مڑل تنظیم کے ہدایتوں دین والی آڈیو ساموں اچھی وی خارجی شہزاد بھارت پارا لکھل بیان پڑھی پابندی مڑل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہدایتوں دے رہا ہے ماہرن موجب خارجی جو برطانیہ پڑھن لا ویندڑ 10,000 پاکستانن اتے ہی پناہ وٹی چھڑی ہے گھرو معاملن بابت قومی اسمبلی جے اسٹینڈنگ کمیٹی جے اجلاس میں انکشاف ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے بدایا تو غیر قانونی طور پر ڈے ویندڑ پاکستانی ملک کی بدنامی جو سبب بنجی رہا ہے یورپی یونین بین ملکن یہ ملک کی بدنانی جو سبب بنجی رہا ہے یورپی یونین نے بین ملکن یہ معاملہ اتھاریا ہے برطانیہ میں اسٹوڈنٹ ویزا تے ویندڑ 10,000 کا ودیق پاکستان بے ویزا جو غلط استعمال کندے اتے پناہ وٹی چھڑی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سان زرعی شعبے جی اسٹیک ہولڈرز جی وفد جی ملاقات وفد میں ہاری تنظیمن جا اگوان ڈیری توڑے لائف سٹاک بج ٹھائن وارن کمپنیوں قومی ملٹی نیشنل کمپنیز جا نمائندہ بھی شامل وزیر اعظم شہباز شریف جو چون ہو تو پاکستان کی جی معیشت بحال کرن میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی آنن میں بھرپور صلاحیت رکھے تو وزیر اعظم ڈیری اور لائف اسٹاک کے ہتھی ڈیان لائے پیش کیل تجویزوں کی آجیاں کئی وزیر اعظم کی جی صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز کی جی نجکاری بابت بھی اجلاس تھو اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدھائے ہوئے تو پہری مرحلے میں اسلام آباد گجراںوالا فیصل آباد الیکٹرک کی جی نجکاری کئی ویندی کابینہ کمیٹی نجکاری کی جی منظوری بھی ڈے چکی ہے شہباز شریف چھو تو خسارے میں ہلندڑ ریاستی ادارن جی نجکاری حکومت جی پہری ترجیح ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 03201800003

بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سمن جی خوش تے جہان خوش, جی واہے تے جہان واہے, صحت آہے سب کچھ آہے. پروگرام صحت شی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و مار

0: قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبھانے شام 5 وگے طلب، سینٹ اجلاس بھی سبھانے شام جو 4 وگے تھیندو. صدر وزیر اعظم جی ایڈوائس سے اجلاس طلب کیا. پارلیمانی معاملن وارے وزیر طارق فضل چودھری چیو ہے تو نئے مالی سال جی بجٹ 12 جون تے بجٹ پیش کرنے جو امکان ہے. نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی، اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
3: خوشخبری خوشخبری، ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569-0300-003-8569.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: آئی محمد عمر گوری 0319 1557124.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100